e ma le re mfri mo zan se mo batan ya mo ye e so ye ni enya nwa se edu mu daso a dano yesronko.

0: obekuja ho asan ko prepare bibia se se busia no munya e de kamo ano e ma mo munya mo de kemo breso abra be ma no obun se wakope bibia tena na se wo juju ho
1: ifi
0: se wa bre oba nyame bonus nko o sai ne jina o de be sa ne ma en bibia kure ni fiye bibia ni fiye no obetimi akikake kane me bi
1: abubu
0: mu sa obun se na atimi
1: aye yo ani anija ba
0: di e ma eye enti bibia oba ni fiye no e hoto sini e ho asiesie eni bibia difference womb oba ja ho ko a wa kasa kra wo ye wadu ani di no wadi di mkra ho se to sini bebe kwa adaje omo wo disisi oduani a omo aye se di ombe si prepare no ni kwa yo ombe fa so ombe se bo se wan kasa be ma no wu e ka wonko a unye na sa so eno anse di ani na bin na wu susu se wudi yi wu kwa ku di ni sa nti adaje ni sa ni ma omo wo ni nyina no ni hu se nyame ene di ahye wu mu a omo timi e ni sa ni ye da se wo mo decide no esa e de mai ene wo mo ho brasie nso a
1: omo
0: san e de mai ni etna nti die kan se ene onyankopon twi dia mpo on kan wo mo ho na wo koso wo nhira wo mo na bibia ye me man ye die yo wo mo nso a ya enso wo mo ni no ye se wo mo so mo fanche no mo fa esa sa ni tie na omo emoy no mo ni entrance if you say omo nkan ye ho a yimwe peyo omo nkan ye ho a itosini omo nkan ye ho a abribia no ya brabo ebe bisibisi basa nti ano peyi de me kan ni se unyame nkoso no nshira ye ma nyina me bi sa no so na e no na poku ensej papa ena ono so oye ogana no na ne nkrofo no de me no mu aye djuma kakra na mu mu akoye djuma bi wo me yire e dan ho e ufi na o mu boy djuma nkasa enti se de o mu kan nye se bia e advert hunu bi na o mu ye na e adepa o mu egusu a physical o mu ye a e buanso enti me di ho adanse se we die enye se bia me kan bia afu amadan fu die so mi anka sa ma mo ma be ye majuma ama mi a me hu se juma no akoyie enti na ye wo no anope mi ma obi a fin hia pa nya me kan yi ni na
1: ye da se ana ye da stuga te hini ase na na edija mfi bo nsafo
2: stop stop stop make you no cry
1: na na mine hini kwa mine hini bisa no me be bone nyomo no.

0: Yeah, good morning.
1: Good morning, it's good, Matthew.
0: Hey, mm-hmm. You're going to see some of them.
1: Yes, I'm going to see you.
2: I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see
1: you. I'm going to see you.
2: So no on mine or crying, so no sabi ye dear be baby dear, no a day. Now if you are crying, so me I make us a sabi mean fia quadada, which is an interest I mean fiamma, or dare I say.
0: Yeah.
2: The education be a media amount to the university about a more drew by Bomadu, so on. And in Tino, and also no yam fia hoye, and then it drew by be a na. Acquire any bread, or dare I say, because one fia quadanoa. Need be drew by be na fee or noa to tomoa noa. Radiation na wonya baby agina na afi na oye ya na se ori letwa afi umbeka so bia na wonhwe na maami wonhwe se enu so yenhwe hoye so no because ebia wo maami odo ba wi ase na nyasa na oye wo so oye wo sa ebia nka baby awo dro no ka wonru ho ntino ma ene de mosoni ye wo nanso no se de meka ma ya uhro ni awo eduru baby a emo she drew by bisu omu onyu no eni ti se ne na na kan e no eni e ti bi amon fire sa because ye ni pa de e den anu aye nti mi nye perfect ada so no den so no ye kan kan so ni e kan sa so me ma ne bisu mom ye ntu ye ho fo na ye kan sa anu so a wa wonim sa ade a wo ye pa no enye oti ase en so na o de ye so no anti ye nyina anu so no e ba sa anu a ye mfie ho nsu ye
0: we say ba batan ye dia pa se mofrate tie pa dia ye kan nyi ma ho
2: oh yeah
0: yeah ene die o mu ye perfect pa because me nyi ntum se ma yewu krum ho ya na se batan bi be won ba na from infancy every ni mofrase be pim se akra no e be pija batan bi be yesi bia onke e bia ene ba da bi
2: oh aha de e hu se na because am aha no ba na wanye ya sabi uni maami bi na maami nua bi obi kura Ghana de obi oka ne maami pa na one ne nkasa nso ne maami nua no na one ne be wa ko ba be hwe ne ba aso de sabi obi enhwe obi de so aha nti aha no kura bi wa ha sabi ye kan ebi wa ha akowe nsa ote ase ye bra bi num ne ade ade na hu se o mane ni nko akwala no so eno no nkyere se sabi o oba tan ne ye oba woni kun ba ho sabi wasole anopa wadwale oba wo ko school ba bi ofa oni di na kyere ni ade ade so ehe nti eno so ye ade a ehia because obla ye bone ne no da bi a me de me kan se sabi koko fo na nanan di je na nani ho ye man na o ma ba ye koko ndi se wa ntimi am oni anka o ma wan hwe o ba ye na da ache me se wo da fo mo a na se se no so e be kosen nti a ye hwe ho no so ye ne ade hia
0: nti ne ye o ma so mo ya de ye bo ma ba so e jan se fa matete pa de a e wo kure mo a ba tan fo ma wo kure mo a mo ya de e jan se yin na ye hu bi brana ye ni mano aye sha si nya ma okrum ha no ani ye hu si ampa e ma mo mo wunum pa titim kura num ei mo ya de mo mo wududu okrum ha no me boma pa so pa izan se en kura titie ba kum ye nu miensa na nan enum ei mo ya de nti ma titio ne ma because a mana mu control fie mwana mu yibibia enana na kae na wono yire akwa sori akoba bi aba mu nyina ma bre mu fre djuma ba ma bre na nkura ye nyina ya woro ye nema guo akom dimu oba no sokom de no obe be ma na odi wata de akoba bi na wapa ba bi atena na oba no awa anka se obe ma kra on feel se wa bre na akom di wo no be hwe oba no be nya daje akujare akwa koye de oye bia asevo a asevo mu amu fi ho nyina njisa hode na nyamede mama anu sabi me ya de ni nyansem mu ma wo hu sa hode no di mama ene de e bomo baso pa

0: Nana, you were 10 minutes, you were 11 minutes.
1: Yeah.
0: Then,
1: Oh, yeah, I'm a mother, I say, now, mother, a tier four, and so I say, or a sopa, or mania, a ma, or chabre. Now, I said, the uncle, man, I hear the, you know, and say, yeah, now, I read you, so the, any pan to me, fret, you know, numbers, you know. Medeba tu jano, se uni ya uo bibi, question bia na aso opese bibi ya ni ya ofre ya ya no ubedi nkomo. Na bibi ya wasi ya chile chile mono, ya chile machile. Na, se ni om, ye kano, enye begana bebia, de ho gana bebia, opese ya nko ye jumano mwa bia ano, yewe kwa hako fia ama ho. Ena se jumano so ubia ye kwa se ni omuche ya nena bia problem yu hoa, obi huye ya, yebe timi ya kwa hako soto, nye di ama ho. Na se de odi kaka eno susu no ye boaboa eno nti na ye bo ho dawdo no ye dimkrom ha situation nti se o pese o ye bibi na o bo pnea na ye no betima twetwen kombo na ye hu ene ade ba kon aye ni se adwuma no wo ba bia emotwe a ye betimi de ye be ya na se o be ma ye lolefe na ye de akohwe nyame boa na se o ma ye adwuma no ma wa fe na o de ma ye no ye beti afri all of Escana, Ode Mayen, Adebaku, no, enti. Sabi, ye insisi, enipa, ena, ye perse, a buonipa, en intino. Hodia, dear men, fan quachri bibri, nemo mo bia, o perse, ye buono, mamen fa, number in tuja. A 0173 964 4206. Mamen repeat bio, ebia, so wo landing, babia, wo bia, oti, and can biano. Any problem, obetimi contact here. Na you know, I did 0173 964 4206. Inti ofra, baby, I will be an, you know, bedding como. Na and there, yeah, the bremen. Na among my main son, so nice to get the man in our CBO. Na memo, via basso. Na the American say, omunkoso. Na omo mfa ye no omo ma ehwe sa na yetie bia no omo mfa ye sa na ya me mfa futu eso ma ma esan se dia me dia me hu ni se ba bia anwe oti ase e wi ase aware se bi president or software kra no omo ewo aware problem enti ene no se bi wi ase na ye wo no obi ade anye enti ne oti hu bia no kra kra ni ye
0: empedi ne kra se bia ra manye se bia ti ne ge ho sa
1: kra kra ni ye na fawade sa na eme ma no so ye ntu omofo se no bebire kra ni e wo ha ye nyinyine enso no eno ma no ma bi wo hu se ye ti bi di aya na enkoye na meka ne se ene mre mo ye wo mni kure mu no yama yeni nkoye ni edofo ni yama hu wote asie because enijie no ebe wiepe yofia ejina oba nene anabe emano so nebi so akankwala ano nti yama amemo yesremo medika aka ene ino eye dapon a ewo wiasi menyina ubiye wishi ne mame wa odi afri mu no nso ye mamo yakọ na afi no wo mame nua bi wo ho na wo mame kura no se bi a wo ne enkasa enne de ye kwani a wo se obo modern na ofre because emre ni ho na wo ti se bi a wo mame afri mu a eye dan anu a ebe kan se boni bi na wo mame de aye wo a ni de mu yesre yesre ma mame na fache no na bo modern na no mame eni ho na wo amo ni ho na pa isan se se o ma me e ti ase a na bi na mom so ofri mu a na hu se ni ho na so no because enye bi an se bi asem bi ase fie na me na no ya me ko fie mi hu no no me fie no ma bebre o ti ase e obi o ha o hu se o ne ne kapa open asem o didi se na enso no se o ma me na papa fri mu a na hu se yes mpanyi foka ise kwaye na uhu na ebomu tu na zuhure mwa na uhu ze biya sisi biya so nti ya besre titro mesan sisi biya uwa ono umame nkasa no bomodin ni ya tibia no umame ya umame se biyo se ni ya tibia no umame ya umame bomodin no ni nko umame ho na nukura no uya sahi inshira edemao nti kakra ni ya futua meti midi ama ya miyana muno ya damasi na so eneno yebe kwa akosum nti ene kwa siye yenye na no ye momo dense yebe kwa ni akosum ni ya sirevrade se ne ye wombia no onom ye na se ye maame nom na se bi omo ne ye won ta wan ta wan no omo hwe entwa so obi wase me maame e be yefo maame e be yefo awa wa mo aduru ba bia wadure na nka o be se wase nko wase o nti sa no manso ye nyim free yetrim na ye nyemo amone mo nse nom so nka no e ma na amone mo nse nom nka no ene so mo hwe ho ye na mo sakra na isan se ne odi ba yobi na obi so di ba ye o
0: ene ti wo mo fu ye
1: yes le mo a e wo hopa o ti ase e ma ne bebre o mbe fa me ma na na ye ko ya na afi o condemn be ma no se o na busia ne ma me side o ti ase e mo a sebi sebi o enipa no ne ma me ene de ne ba wi ase na wo so nya kwan ne ti enti no mata ha o ma me ne ti bia no bo modern na ene no nya ba ko na ya de me fi se e beboa na aboa oni abusua ne nyina nti amo meda abusua fo ase na mada wo so ase otwa bre so damase nyame nhira me
0: yenze da sefa.